کبھی چل نہ آیا پنجے وقت مسیت، اٹھ فریدا اجو ساج سبہ نواز گزار، جو سر سائیں نان وے سو سر کا پیو تار، جو سر سائیں نان وے سو سر کی جے کائیں، کنے ہٹ جلائیے بلن سندے تھائے، فریدا کتھے تینڈے ماپیاں جنی توں جنے ہوئے تین پاسوں اے لد گئے، توں اجے نا پتین ہوئے، فریدا من میدان کر ٹوئے ٹبے لائے، اگے مول نہ آوسی دوجک سندی پائے، محلہ پنجواں فریدا خلق خلق میں خلق وسے رب مائے، مندا کسنو واکھی ہے جا تس بن کوئی نہ، فریدا جے دے نالا کپیا جے گل کپے چوکھ، پمنائتی معاملے سہنائتی دکھ، چبن چلن رتن سے سنی